0: یاس.
1: خب نمانه یازه
0: یوک سیز چومد اینگیز زمینمزده یاز مفزومه.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua